0: Bangladesh and Pakistan together today, ready for tomorrow.
1: Ek duni do do duni cha sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
2: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
3: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا, ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
4: 1 2 3 yellow 1 2 3 yellow.
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
7: यार सीरियसली, बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
8: हाँ भाई, 50%, कैन यू बिलीव इट?
7: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
9: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
10: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف بی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی. گھر بیٹھے جیس کیش سے, تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
11: سری ایف ایم 89.9.
12: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Pakistan together today, ready for tomorrow.
1: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوگی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
3: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट.
4: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट.
3: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
5: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
6: सिटी एफएम 89.
7: यू आर लिसनिंग टू